Senegal ma jaw xor maram cham yasin patte mam je merle mo je knek mer nit ku ñoon ci senegal ñe ci mer ak abdoulaye ci mer ak katish mer